svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 23. lipnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata, a tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati, te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno, te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 23. lipnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Dana antifašističke borbe, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predstavnici SDP-a Orahovice i članovi udruge antifašista Orahovice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na partizanskom groblju obilježili su državni praznik. Tom prigodom odana je počast svim žrtvama i sudionicima antifašističkog pokreta uz poruku da sjećanje na povijesne događaje i stradanja 20. stoljeća obvezuju današnje generacije na očuvanje slobode, demokracije, mira i poštovanja ljudskih prava. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti onima koji su se borili protiv svih oblika totalitarizma važno kako bi se vrijednosti tolerancije, zajedništva i međusobnog uvažavanja prenosile na buduće generacije. Članovi enigmatske udruge Orahovica ostvarili su zapažene rezultate na 42. susretima zagonetača Hrvatske SOZAH, održanima proteklog vikenda u Varaždinu, gdje su se natjecali sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja. Posebno se istaknula mlada orahovačka zagonetačica Karla Grgić, koja je na prvenstvu Hrvatske za juniore osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju u odgonetanju. U disciplini sastavljanja Tanja Kovač-Lukić zauzela je visoko 9. mjesto među više od 60 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, dok je Stjepan Varaždinac bio 5. u rješavanju logičkih zadataka. Varaždinac je pritom osvojio i prvo mjesto za najbolji hrvatski enigmatski novitet u posljednje 4 godine. Dodatno priznanje dobila je i enigmatska udruga Orahovica, kojoj je Hrvatski zagonetački savez uručio pohvalu za uspješnu organizaciju prošlogodišnjeg 41. SOZAH-a u Orahovici. Još jedan uspješan nastup i vrijedna priznanja potvrda su kvalitetnog rada i predanosti članova enigmatske udruge Orahovica, koja već godinama uspješno promovira grad na nacionalnoj i međunarodnoj enigmatskoj sceni. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026-2027, među kojima je i natječaj za srednju školu Stjepana Ivšića u Orahovici. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji u objavljenom natječaju mogu pronaći sve važne informacije o upisu, uključujući uvjete za pojedine obrazovne programe, broj upisnih mjesta, potrebnu dokumentaciju, zdravstvene uvjete, rokove za dodatne provjere znanja i ostale kriterije propisane za upisni postupak. Osim srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici, natječaji su objavljeni i za ostale srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, uključujući škole u Virovitici, Slatini i Pitomači, te Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorice Terezije Salaj-Rakić. Učenicima 8. razreda preporučuje se da na vrijeme prouče uvjete upisa za željeni obrazovni program, pripreme potrebnu dokumentaciju i prate rokove kako bi uspješno završili upisni postupak. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom, te na krajnjem istoku. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prijepodne mjestimica i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 23. lipnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 23. lipnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra, 24. lipnja, na jelovniku je pileći file i povrće na maslacu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična upunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Pred Vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europske zemlje na udaru toplinskog vala. U Saboru počinju saslušanja kandidata za ustavne suce.
3: Vijesti, Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, a nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna u prvoj polovini idućeg, stoji u novom priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 30°C, pa se prema vikendu u unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. U Španjolskoj su temperature na mjestima dosegle 40°C. 12 talijanskih gradova izdalo je upozorenja zbog ekstremnih temperatura. U Francuskoj je cijela zemlja pod crvenim alarmom zbog temperatura, a vlasti su zakazale sastanak zbog smrtnih slučajeva uzrokovanih. U Njemačkoj je zabilježen porast smrtnih slučajeva tijekom plivanja uslijed rasta temperatura, a rekordne brojke očekuju se i u Belgiji te Ujedinjenom Kraljevstvu.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Dogovoreni su novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. Strana u Washingtonu započinje novi krug pregovora Izraela i Libanona.
6: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni, a sljedeća će faza pregovora uključivati politički odbor na visokoj razini koji nadgleda posredovanje. Tako su se nakon druga razgovora u Švicarskoj dogovorili o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončali borbe u Libanonu. Iranski glavni pregovarač Mohamed Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu razgovora o Libanonu, pitanja izuzeća za naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava.
7: Znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
6: Potvrdio je pritom isplatu dviju tranši zamrznutih sredstava u iznosu od 6 milijardi dolara i rekao da sankcije iranskom naftnom sektoru ostaju na snazi. Ni dogovor još nije postignut. Također u Washingtonu započinje i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Najnoviji razgovori dolaze nakon što su pregovori između SAD-a i Irana rezultirali sporazumom o prekidu vatre 19. lipnja, koji se i uglavnom održao. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je Izraelska postavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Saborski zastupnici radni tjedan započeli su raspravom o izvještaju pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kreće sama kandidata za Ustav. Danas je na rasporedu od 13 sati pred njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, a radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata. Na pitanje očekuje li se da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna stanka u Saboru i hoće li biti održan rad ako se izbor oduži do jeseni, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić jučer je odgovorio.
8: Ja bih volio, ali ponavljam, nadam se da će saborci ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati suce. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo sve i naravno da je teže raditi. Funkcioniramo.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu s Panamom u Torontu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Hrvatski nogometaši traže prve bodove u svojoj skupini na mundijalu. Vatreni su jučer doputovali iz Washingtona, a jutro su odradili posljednji trening prije utakmice. U susret sraza s Panamom na konferenciji za medije sudjelovali su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City-a Mateo Kovačić. Izvjeć komentirao je Panamu.
10: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koji mi moramo.
9: U Torontu se nalazi velika zajednica Hrvata, tako da podrške neće nedostajati. Važan impuls tribina komentirao je Kovačić.
11: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tarovi, tako da sutra neće biti ništa novo.
9: A za Hrvatsku će se glasno navijati i ovdje, gdje navijači priželjkuju pobjedu. Pitali smo sugrađane kakva su njihova očekivanja.
12: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
13: Očekujem, mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, vjerujem da smo puno bolji.
14: Pa očekujem večeras izaći na teren jako i samopouzdano i da ćemo

0: ćemo zaboraviti onu katastrofu protiv Engleske, minimalno 3-0. I Sabaturina.
1: 2-0, Perišić i Musa.
2: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zavi danas.
3: Prije susreta Panama i Hrvatske od 22 sata igraće Engleska i Gana. Na ljestvici skupine L vode Englezi s 3 boda koliko ima i druga Gana, dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Konačni raspored u skupini bit će poznat nakon posljednjeg kola u kojem se 27. lipnja sastaju Panama i Engleska te Hrvatska i Gana, a obje igraće se u 23 sata po srednjoj europskom vremenu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža isti.
5: Srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar si najbolje na stol.
6: Plus. Croatia Osim poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Kragoranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia Osiguranje uvijek rješava štete fair, sigurno i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon veluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Morali se šteta vitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše i da na kraju bude zadovoljan. Za nas je to fairno i jednostavno.
5: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovniku i Šibeniku 34, Splitu 33, Makarskoj 32, Rijeci 31, Zadru 30, Krapini, Sisku, Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu 20, Gospiću, Karlovcu i Bjelovaru 28, a Varaždinu 27. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponigdje do umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Brešta.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost prikovo je, pola mene ostalo je, u srcu je duga zima.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Dana antifašističke borbe, gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predstavnici SDP-a Orahovice i članovi udruge antifašista Orahovice, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na partizanskom groblju, obilježili su državni praznik. Tom prigodom odana je počast svim žrtvama i sudionicima antifašističkog pokreta, uz poruku da sjećanje na povijesne događaje i stradanja 20. stoljeća obvezuju današnje generacije na očuvanje slobode, demokracije, mira i poštovanja ljudskih prava. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti onima koji su se borili protiv svih oblika totalitarizma važno kako bi se vrijednosti tolerancije, zajedništva i međusobnog uvažavanja prenosile na buduće generacije. Dnevnik. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 27. lipnja u Velikom Rastovcu. Darivanje krvi provodit će se u prostorijama zdravstvene ambulante u vremenu od 9 do 12 sati za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje kao i građane starije od 18 godina koji žele prvi puta darovati krv da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život, stoga organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju. Dnevnik. Članovi enigmatske udruge Orahovica ostvarili su zapažene rezultate na 42. susretima zagonetača Hrvatske SOZAH, održanima proteklog vikenda u Varaždinu, gdje su se natjecali sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja. Posebno se istaknula mlada orahovačka zagonetačica Karla Grgić, koja je na prvenstvu Hrvatske za juniore osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju u odgonetanju. U disciplini sastavljanja Tanja Kovač-Lukić zauzela je visoko 9. mjesto među više od 60 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, dok je Stjepan Varaždinac bio peti u rješavanju logičkih zadataka. Varaždinac je pritom osvojio i prvo mjesto za najbolji hrvatski enigmatski novitet u posljednje 4 godine. Dodatno priznanje dobila je i enigmatska udruga Orahovica, kojoj je Hrvatski zagonetački savez uručio pohvalu za uspješnu organizaciju prošlogodišnjeg 41. SOZAH-a u Orahovici. Još jedan uspješan nastup i vrijedna priznanja potvrda su kvalitetnog rada i predanosti članova enigmatske udruge Orahovica, koja već godinama uspješno promovira grad na nacionalnoj i međunarodnoj enigmatskoj sceni. Dnevnik. U crkvi na Šaša Svetoga križa u Orahovici u subotu 27. lipnja s početkom u 18:30 održat će se recital klasične gitare mladog orahovačkog gitarista Borne Gerharda. Kao gost nastupit će Ino Pavić, a publika će imati priliku uživati u dijelima velikih skladatelja poput Baha, De Falja, Tarega, Kostea, Lenjanija, Turine i Rebaja. Borna Gerhard pripada generaciji mladih glazbenika koji se ističu predanim radom, talentom i zapaženim nastupima. Glazbeno obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Jan Blašimski u Virovitici u klasi profesora Marija Petrinjaka. Tijekom školovanja ostvario je niz zapaženih uspjeha, među kojima se posebno izdvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima iz solfeđa, prvo mjesto na međunarodnom gitarističkom natjecanju Cast of Strings, te titula laureata natjecanja Sonus u Križevcima. Orahovačka publika tako će imati priliku poslušati jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika našega kraja, koji svojim radom i rezultatima uspješno predstavlja Orahovicu na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Dnevnik. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026-2027, među kojima je i natječaj za srednju školu Stjepana Ivšića u Orahovici. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji u objavljenom natječaju mogu pronaći sve važne informacije o upisu, uključujući uvjete za pojedine obrazovne programe, broj upisnih mjesta, potrebnu dokumentaciju, zdravstvene uvjete, rokove za dodatne provjere znanja i ostale kriterije propisane za upisni postupak. Osim srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici, natječaji su objavljeni i za ostale srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, uključujući škole u Virovitici, Slatini i Pitomači, te Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorice Terezije Salaj-Rakić. Učenicima osmih razreda preporučuje se da na vrijeme prouče uvjete upisa za željeni obrazovni program, pripreme potrebnu dokumentaciju i prate rokove kako bi uspješno završili upisni postupak. Dnevnik. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske proveli su pojačani nadzor cestovnog prometa s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključen čak 31 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,46 grama po kilogramu utvrđena je kod 44-godišnjeg biciklista kojeg su policijski službenici zatekli u Slatini. Tijekom vikenda evidentirana su još dva vozača s koncentracijom alkohola višom od 2 grama po kilogramu. Policija ističe kako alkohol značajno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom, produžuje vrijeme reakcije te povećava rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Zbog toga su svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, a protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, te da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak sa grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab onigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati, te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno, te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 27. lipnja u Velikom Rastovcu. Darivanje krvi provodit će se u prostorijama zdravstvene ambulante u vremenu od 9 do 12 sati za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje kao i građane starije od 18 godina koji žele prvi puta darovati krv da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život, stoga organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju. U crkvi na Šaša Svetoga križa u Orahovici u subotu 27. lipnja s početkom u 18:30 održat će se recital klasične gitare mladog orahovačkog gitarista Borne Gerharda. Kao gost nastupit će Ino Pavić, a publika će imati priliku uživati u dijelima velikih skladatelja poput Baha, De Falla, Tarega, Kostea, Lenjanija, Turine i Rebaja. Borna Gerhard pripada generaciji mladih glazbenika koji se ističu predanim radom, talentom i zapaženim nastupima. Glazbeno obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Jan Blašimski u Virovitici u klasi profesora Marija Petrinjaka. Tijekom školovanja ostvario je niz zapaženih uspjeha, među kojima se posebno izdvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima i solfeđa, prvo mjesto na međunarodnom gitarističkom natjecanju Kastav Strings te titula laureata natjecanja Sonus u Križevcima. Orahovačka publika tako će imati priliku poslušati jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika našega kraja, koji svojim radom i rezultatima uspješno predstavlja Orahovicu na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su pojačani nadzor cestovnog prometa s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključen čak 31 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,46 grama po kilogramu utvrđena je kod 44-godišnjeg biciklista kojeg su policijski službenici zatekli u Slatini. Tijekom vikenda evidentirana su još dva vozača s koncentracijom alkohola višom od 2 grama po kilogramu. Policija ističe kako alkohol značajno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom, produžuje vrijeme reakcije te povećava rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Zbog toga su svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, a protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, te da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak sa grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab onigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 Samo hitovi.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazinska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 27. lipnja u Velikom Rastovcu. Darivanje krvi provodit će se u prostorijama zdravstvene ambulante u vremenu od 9 do 12 sati za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje kao i građane starije od 18 godina koji žele prvi puta darovati krv da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život, stoga organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju. U crkvi na Šaša Svetoga križa u Orahovici u subotu 27. lipnja s početkom u 18:30 održat će se recital klasične gitare mladog orahovačkog gitarista Borne Gerharda. Kao gost nastupit će Ino Pavić, a publika će imati priliku uživati u dijelima velikih skladatelja poput Baha, De Falla, Tarega, Kostea, Lenjanija, Turine i Rebaja. Borna Gerhard pripada generaciji mladih glazbenika koji se ističu predanim radom, talentom i zapaženim nastupima. Glazbeno obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Jan Blašimski u Virovitici u klasi profesora Marija Petrinjaka. Tijekom školovanja ostvario je niz zapaženih uspjeha, među kojima se posebno izdvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima i solfeđa, prvo mjesto na međunarodnom gitarističkom natjecanju Kastav Strings te titula laureata natjecanja Sonus u Križevcima. Orahovačka publika tako će imati priliku poslušati jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika našega kraja, koji svojim radom i rezultatima uspješno predstavlja Orahovicu na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su pojačani nadzor cestovnog prometa s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključen čak 31 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,46 grama po kilogramu utvrđena je kod 44-godišnjeg biciklista kojeg su policijski službenici zatekli u Slatini. Tijekom vikenda evidentirana su još dva vozača s koncentracijom alkohola višom od 2 grama po kilogramu. Policija ističe kako alkohol značajno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom, produžuje vrijeme reakcije te povećava rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Zbog toga su svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, a protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, te da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak sa grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, onigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati, te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno, te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 24. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno u vremenu od 11 do 13 sati te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: srca.
1: Radio Orahovica na 95.7.

ime znači, reci samo, meni nježno, reci samo.

Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj

Ostavit ću grobove i ti tu i sve pisme što su zrani.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

o svemu mi je pričao, što sada grize na čega peca, a nju nije ni spomenuo. Sve što smo stariji, sve više smo djeca.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom dana antifašističke borbe, gradonačelnik Orahovica Milan Babac, predstavnici SDP-a Orahovice i članovi udruge antifašista Orahovice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na partizanskom groblju obilježili su državni praznik. Tom prigodom odana je počast svim žrtvama i sudionicima antifašističkog pokreta uz poruku da sjećanje na povijesne događaje i stradanja 20. stoljeća obvezuju današnje generacije na očuvanje slobode, demokracije, mira i poštovanja ljudskih prava. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je njegovanje kulture sjećanja i odavanje počasti onima koji su se borili protiv svih oblika totalitarizma važno kako bi se vrijednosti tolerancije, zajedništva i međusobnog uvažavanja prenosile na buduće generacije. Dnevnik. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 27. lipnja u Velikom Rastovcu. Darivanje krvi provodit će se u prostorijama zdravstvene ambulante u vremenu od 9 do 12 sati za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje kao i građane starije od 18 godina koji žele prvi puta darovati krv da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život, stoga organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju. Dnevnik. Članovi Enigmatske udruge Orahovica ostvarili su zapažene rezultate na 42. susretima zagonetača Hrvatske SOZAH, održanima proteklog vikenda u Varaždinu, gdje su se natjecali sudionici iz Hrvatske i susjednih zemalja. Posebno se istaknula mlada orahovačka zagonetačica Karla Grgić, koja je na prvenstvu Hrvatske za juniore osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju u odgonetanju. U disciplini sastavljanja Tanja Kovač-Lukić zauzela je visoko 9. mjesto među više od 60 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, dok je Stjepan Varaždinac bio peti u rješavanju logičkih zadataka. Varaždinac je pritom osvojio i prvo mjesto za najbolji hrvatski enigmatski novitet u posljednje 4 godine. Dodatno priznanje dobila je i Enigmatska udruga Orahovica, kojoj je Hrvatski zagonetački savez uručio pohvalu za uspješnu organizaciju prošlogodišnjeg 41. SOZAH-a u Orahovici. Još jedan uspješan nastup i vrijedna priznanja potvrda su kvalitetnog rada i predanosti članova Enigmatske udruge Orahovica, koja već godinama uspješno promovira grad na nacionalnoj i međunarodnoj enigmatskoj sceni. Dnevnik. U crkvi na Šaša Svetoga križa u Orahovici u subotu 27. lipnja s početkom 18:30 održat će se recital klasične gitare mladog orahovačkog gitarista Borne Gerharda. Kao gost nastupit će Ino Pavić, a publika će imati priliku uživati u dijelima velikih skladatelja poput Baha, De Falla, Tarega, Kostea, Lenjanija, Turine i Rebaja. Borna Gerhard pripada generaciji mladih glazbenika koji se ističu predanim radom, talentom i zapaženim nastupima. Glazbeno obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Jan Blašimski u Virovitici u klasi profesora Marija Petrinjaka. Tijekom školovanja ostvario je niz zapaženih uspjeha, među kojima se posebno izdvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima i solfeđa, prvo mjesto na međunarodnom gitarističkom natjecanju Castav Strings, te titula laureata natjecanja Sonus u Križevcima. Orahovačka publika tako će imati priliku poslušati jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika našega kraja, koji svojim radom i rezultatima uspješno predstavlja Orahovicu na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Dnevnik. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026/2027, među kojima je i natječaj za srednju školu Stjepana Ivšića u Orahovici. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji u objavljenom natječaju mogu pronaći sve važne informacije o upisu, uključujući uvjete za pojedine obrazovne programe, broj upisnih mjesta, potrebnu dokumentaciju, zdravstvene uvjete, rokove za dodatne provjere znanja i ostale kriterije propisane za upisni postupak. Osim srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici, natječaji su objavljeni i za ostale srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, uključujući škole u Virovitici, Slatini i Pitomači, te Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorice Terezije Salaj-Rakić. Učenicima osmih razreda preporučuje se da na vrijeme prouče uvjete upisa za željeni obrazovni program, pripreme potrebnu dokumentaciju i prate rokove kako bi uspješno završili upisni postupak. Dnevnik. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske proveli su pojačani nadzor cestovnog prometa s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključen čak 31 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,46 grama po kilogramu utvrđena je kod 44-godišnjeg biciklista kojeg su policijski službenici zatekli u Slatini. Tijekom vikenda evidentirana su još dva vozača s koncentracijom alkohola višom od 2 grama po kilogramu. Policija ističe kako alkohol značajno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom, produžuje vrijeme reakcije te povećava rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Zbog toga su svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, a protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, te da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak sa grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab onigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 27. lipnja u Velikom Rastovcu. Darivanje krvi provodit će se u prostorijama zdravstvene ambulante u vremenu od 9 do 12 sati za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Iz Crvenog križa pozivaju sve redovite darivatelje kao i građane starije od 18 godina koji žele prvi puta darovati krv da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život, stoga organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju. U crkvi na Šaša Svetoga križa u Orahovici u subotu 27. lipnja s početkom u 18:30 održat će se recital klasične gitare mladog orahovačkog gitarista Borne Gerharda. Kao gost nastupit će Ino Pavić, a publika će imati priliku uživati u dijelima velikih skladatelja poput Baha, De Falja, Tarega, Kostea, Lenjanija, Turine i Rebaja. Borna Gerhard pripada generaciji mladih glazbenika koji se ističu predanim radom, talentom i zapaženim nastupima. Glazbeno obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Jan Blašimski u Virovitici u klasi profesora Marija Petrinjaka. Tijekom školovanja ostvario je niz zapaženih uspjeha, među kojima se posebno izdvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima i solfeđa, prvo mjesto na međunarodnom gitarističkom natjecanju Custom Strings, te titula laureata natjecanja Sonus u Križevcima. Orahovačka publika tako će imati priliku poslušati jednog od najperspektivnijih mladih glazbenika našega kraja, koji svojim radom i rezultatima uspješno predstavlja Orahovicu na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su pojačani nadzor cestovnog prometa s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola. Iz prometa je isključen čak 31 vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,46 grama po kilogramu utvrđena je kod 44-godišnjeg biciklista kojeg su policijski službenici zatekli u Slatini. Tijekom vikenda evidentirana su još dva vozača s koncentracijom alkohola višom od 2 grama po kilogramu. Policija ističe kako alkohol značajno smanjuje sposobnost upravljanja vozilom, produžuje vrijeme reakcije te povećava rizik od prometnih nesreća s teškim posljedicama. Zbog toga su svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, a protiv njih su poduzete zakonom propisane mjere. Iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da ne sjedaju za upravljač nakon konzumacije alkohola, te da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a uz jači razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak sa grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, onigdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27, a najviše između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.